0: Tento svätý roženec obetujeme za obrátenie hriešnikov.
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím v Boha, Otca všemohúceho.

0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nerozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Tajomstvo prvé, Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Aká opatrná je aj najväčšia milosť. Klope a čaká na súhlas, či smie vstúpiť. Pre Spasiteľovo nech sa stane tvoja vôľa, bolo potrebné najprv Márino, staň sa. V tej chvíli bolo súd celého vykúpenia v rukách Panny Márie. Ježiš denne klope a čaká. V storakých podobách posiela svojho anjela zvestovania. Ale ty ho často nepočuješ pre prílišný zhon a húrhaj v duši. A tak odchádza jedna milosť za druhou nevyužitá. Pane, pomôž mi vytvoriť si vo vlastnej duši tichý Nazaret, naplnený sústredenosťou a pozornosťou k darom tvojej milosti.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.

0: zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Oznamujeme všetkým Slovákom a Slovenkám, že Slovenský festival na Pittsburghskej univerzite je stále prvú nedeľu v novembri. Pozývame všetkých vás, aby ste prišli na tento skvelý festival a podporili vyučovanie slovenského jazyka na univerzite v Pittsburghu. Taktiež chceme poďakovať všetkým vám, ktorí ste prišli včera na festival do Národného slovenského spolku. Ďakujeme za vašu prítomnosť a všetkým, ktorí pracovali a urobili, aby ten festival sa pekne vydaril. Vďaka všetkým za všetko.